Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 10. septembar, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Mojseja Murina. Bio je rodom Etiopljanin, najpre razbojnik i vođa razbojničke družine, ali nakon što je doživeo pokajanje za počinjena nedela, stupio je u manastir i predao se poslušanju duhovnika. U starosti je bio rukopoložen za sveštenika, osnovao je manastir i imao 75 učenika. Provideo je svoju smrt i jednog dana rekao učenicima da beže, jer će udariti varvari na manastir, a da on treba da pogine od nasilja, jer je i sam nekada nasilja činio. Ostao je sa 6 sabrata, varvari su došli i isekli ih. Jedan od bratije, skriven u blizini, video je 7 svetlih venaca spuštenih na sedmoricu mučenika. Praznik prepodobnog Mojseja Murina molitveno se proslavlja u kazneno-popravnom zavodu u Valjevo. Ove godine ta proslava je posebno svečana, jer će preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije osvetiti hram svetog velikomučenika Dimitrija, sagrađen u krugu ustanove, a potom služiti svetu arhijerijsku liturgiju sa sveštenstvom iz Valjeva. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, razgovarao

je 9. septembra ove godine u Patrijaršskom dvoru u Beogradu sa doktorom Belom Balintom, ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije. Tokom srdačnog i konstruktivnog susreta sagovornici su izrazili spremnost za saradnju u unapređenju razvoja kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja u Srbiji. U razgovoru je također naglašena neophodnost realizacije niz zajedničkih programa i projekata koji mogu predstavljati stručnu osnovu za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti visokog obrazovanja. U razgovoru su učestvovali visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, član Svetog arhijerejskog sinoda i više saradnika Patrijarha Porfirija i ministra Balinta. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, posetit će Ljubljanu 12. septembra ove godine povodom navršenih 90 godina od završetka gradnje hrama Svetih Kirila i Metodija u slovenačkoj prestonici. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština u Ljubljani pozivaju sve da se molitveno i saborno okupe oko predstojatelja naše svete crkve. Doček patrijarha Porfirija bit će u subotu 12. septembra u 18 časova u hramu Svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Sutradan u nedelju 13. septembra patrijarh Porfirije služit će svetu liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija sa početkom u 9 časova. Prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan su posetili prethodnih dana manastir Hilandar, što je jedinstven trenutak u istoriji i tradiciji kraljevske porodice Srbije. Ne samo da po prvi put imamo tri generacije Karađorđevića koje žive u Srbiji, već i da su tri člana kraljevskog doma zajedno u jednom od najvažnijih mesta duhovnosti srpskog naroda. Njihova kraljevska visočanstva su stigla u Hilandar 5. septembra 2026. godine, gde ih je sa najvišim počastima dočekao visokopreponi arhimandrit Metodije, iguman, zajedno sa bratijom manastira, posle čega je u manastirskoj crkvi služeno slavoslovlje u čast uvaženih gostiju. Povodom istorijske posete za sve zasluge koje iguman Metodije ima za srpski narod, našu zemlju i kraljevski dom, prestolonaslednik Aleksandar ga je odlikovao kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde u stepenu velikog oficira. Orden Karađorđeve zvezde uručen je igumanu Metodiju pred celim bratstvom u sinodiku manastira. Podsećanje radi, 2023. godine na 825. godišnicu osnivanja manastira, starešina kraljevske porodice Srbije je odlikovao Hilandar kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije posetio je juče u pratnji njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Kalavrite i Egijalije gospodina Jeronima hram svetog apostola Andreja u Patri, gde se poklonio moštima i krstu svetog apostola Andreja. Mitropolita Joanikija i mitropolita Jeronima u hramu svetog Andreja dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Patre gospodin Hrizostom. Visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije tokom svoje posete mitropoliji Kalavritskoj i Egijalijskoj je bogoslužio u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Platanoj Tisi povodom praznika rođenja Majke Božije. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv su dobrodošli, jer ovim plemenitim činom spasavaju nekome život.
Ova sedmica, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7.30 u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, odnosno praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7, a u valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvetog Rodice i Svetog Georgija u 9 časova. Na kraju vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Uz zahvalnost na poverenju upućujemo vam i izvinjenje zbog tehničkih problema koji su u proteklim danima doveli do prekida u emitovanju programa. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

0: Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Od pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju projavila je naklonost ka smrti i nebiću.
1: Istočnik. Vrbi!

Pomože Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, povodom 90 godina od završetka gradnje hrama svetih Kirila i Metodija u Ljubljani, posetit će glavni grad Slovenije. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština u Ljubljani pozivaju verni narod da se molitveno i saborno okupi oko svog patrijarha. Doček njegove svetosti će biti u subotu 12. septembra u 18 časova u hramu svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Narednog dana, u nedelju 13. septembra, patrijarh Porfirije će služiti svetu liturgiju sa početkom u 9 časova. Tri generacije kraljevske porodice Karađorđević, njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan prvi put u srpskoj istoriji boravili su istovremeno u Svetoj carskoj srpskoj lavri Hilandaru na Svetoj gori. Članovi kraljevske porodice Karađorđević učestvovali su u bogosluženjima i poklonili se ikoni Bogorodice Trojeručice. Povodom istorijske posete prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević uručio je arhimandritu Metodiju igumanu Svete carske srpske lavre Hilandara, kraljevski orden Karađorđeve zvezde za zasluge za kraljevski dom, narodno i opšte dobro. Tokom posete Hilandaru njihova kraljevska visočanstva zajedno su zasadila kiparis u blizini masline cara Dušana, kao trajnu uspomenu na istorijsku posetu srpskoj svetinji na Atosu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je liturgiju povodom velikog jubileja, 140 godina od osvećenja hrama rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu u Višegradu. U besedi Mitropolit Hrizostom podsjetio je sabrane na vreme u kojem su njihovi preci podizali ovaj hram, na godine ispunjene neizvesnošću, preprekama i mnogim.

0: nastavu ikonopisanja u nedavno izgrađenoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija. Polaznici i posmatrači imaće posebnu priliku da prate oslikavanje unutrašnjosti crkve Svetog Georgija. Vladika Maksim započeo je zidno ikonopisanje u oltarskom prostoru, scenom pričešća svetih apostola. Program u Jacksonu posebno jedinstveno iskustvo. Polaznici slikaju sopstvene prenosive ikone, dok istovremeno prisustvuju stvaranju crkvenog ikonopisa. U okviru praznovanja novomučenika Jasenovačkih u Pakracu je održan simpozijon povodom 240. godišnjice eparhijske biblioteke na temu vizija Svetog Fotija u 21. veku, biblioteke kao temelji i svetila Kirilometodijevske misije. Ovogodišnji simpozijon obilovao je mnogim naučnim i predanskim momentima i podacima koje su pred slušaoce izneli vrsni predavači iz oblasti bibliotekarstva, umetnosti i istorije. Episkop zapadnoevropski Justin služio je liturgiju u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu. Nakon svete liturgije, vladika Justin je pročitao molitvu đacima i svoj prisutnoj deci za srećan i blagosloveni početak nove školske godine. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, misionarsko odeljenje arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u četvrtak 10. septembra u 19 časova u Domu omladine Beograda diskusioni panel na temu Nikola Tesla, činjenice i interpretacije, kontroverze i nepoznanice. Cilj panela je da se jasnijim razdvajanjem istorijski utvrđenih činjenica od naknadno stvorenih predstava i mitova ponudi što celovitija i utemeljenija slika Nikole Tesle, naučnika, pronalazača i pre svega jednog plemenitog čoveka. Učesnici panela su Vladimir Jelenković, nekadašnji direktor Muzeja Nikole Tesle i autor knjige Skriveni svet genija Nikola Tesla, profesor dr. Dragan Novković, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu, prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i autor knjige Tesla Duhovni lik, kao i prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, moderator. U knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo Đura Jakšića 4 u četvrtak 10. septembra u 19 časova u okviru ciklusa filmova Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Sa verom u Boga reditelja Mihajla Popovića. Posle projekcije razgovor o filmu vodiće dugogodišnji direktor kinoteke i istoričar filma Radoslav Zelenović. U vremenu u kojem čovjek ima više nego ikada, više stvari, više mogućnosti i više izbora, sve češće čujemo jednostavno pitanje: zašto nisam srećan? O skromnosti, blagodarnosti, nezadovoljstvu i istinskom bogatstvu duše razgovaramo u novom izdanju emisije Velinoslav sa arhimandritom Stefanom, igumanom manastira Velika Remeta. Ovu emisiju premijerno pogledajte večeras od 21 čas na televiziji Hram, a nakon emitovanja ovu kao i sva druga izdanja emisije Velinoslav možete pogledati i na YouTube kanalu Hram televizije. U Beogradu i okolini toplo, temperatura oko 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
1: Radio Istočnik.

Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 9. septembra ove godine u Patrijaršskom dvoru u Beogradu sa doktorom Belom Balintom, ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije. Tokom srdačnog i konstruktivnog susreta sagovornici su izrazili spremnost za saradnju u unapređenju razvoja kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja u Srbiji. U razgovoru je također naglašena neophodnost realizacije niz zajedničkih programa i projekata koji mogu predstavljati stručnu osnovu za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti visokog obrazovanja. U razgovoru su učestvovali visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, član Svetog arhijerejskog sinoda i više saradnika patrijarha Porfirija i ministra Balinta. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije posetiće Ljubljanu 12. septembra ove godine povodom navršenih 90 godina od završetka gradnje hrama Svetih Kirila i Metodija u slovenačkoj prestonici. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština u Ljubljani pozivaju sve da se molitveno i saborno okupe oko predstojatelja naše svete crkve. Doček patrijarha Porfirija biće u subotu 12. septembra u 18 časova u hramu Svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Sutradan u nedelju 13. septembra patrijarh Porfirije služit će svetu liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija sa početkom u 9 časova. Prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan su posetili prethodnih dana manastir Hilandar, što je jedinstven trenutak u istoriji i tradiciji kraljevske porodice Srbije. Ne samo da po prvi put imamo tri generacije Karađorđevića koje žive u Srbiji, već i da su tri člana kraljevskog doma zajedno u jednom od najvažnijih mesta duhovnosti srpskog naroda. Njihova kraljevska visočanstva su stigla u Hilandar 5. septembra 2026. godine, gde ih je sa najvišim počastima dočekao visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman, zajedno sa bratijom manastira, posle čega je u manastirskoj crkvi služeno slavoslovlje u čast uvaženih gostiju. Povodom istorijske posete za sve zasluge koje iguman Metodije ima za srpski narod, našu zemlju i kraljevski dom, prestolonaslednik Aleksandar ga je odlikovao kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde u stepenu velikog oficira. Orden Karađorđeve zvezde uručen je igumanu Metodiju pred celim bratstvom u sinodiku manastira. Podsećanje radi, 2023. godine na 825. godišnicu osnivanja manastira, starešina kraljevske porodice Srbije je odlikovao Hilandar kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije posetio je juče u pratnji njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Kalavrite i Egijalije gospodina Jeronima hram svetog apostola Andreja u Patri, gde se poklonio moštima i krstu svetog apostola Andreja. Mitropolita Joanikija i mitropolita Jeronima u hramu svetog Andreja dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Patre gospodin Hrizostom. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv su dobrodošli, jer ovim plemenitim činom spasavaju nekome život. Ova sedmica, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7.30 u hramu Svetog Georgija.

gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 10. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1526. godine turska vojska pod sultanom Sulejmanom II. Zauzela je posle pobede nad Mađarima u Mohačkoj bici Budim, koji je postao središte budimskog pašaluka. Turske provincije tokom narednih 150 godina sve do pobede Eugena Savojskog na Turcima krajem 17. veka. 1875. poginuo je srpski hajdučki harambaša Petar Pecija Petrović, vođa ustanka iz 1853. poznatog kao Pecijina buna prilikom pokušaja da kod mesta Gaštica preko Save prebaci tovar oružja borcima bosansko-hercegovačkog ustanka protiv Turaka. Posle propasti bune povukao se u planine i odatle napadao turske jedinice. Kada je 1875. izbio trogodišnji bosansko Hercegovački ustanak, sakupljao je čete ustanika u Severnoj Bosni. Na današnji dan 1906. godine objavljen je prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija, a 1981. slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju. Naslikana je 1937. posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u španskom građanskom ratu. Gernika je od 1939. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu, slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država. 10. septembra 1991. godine hrvatske secesionističke vlasti su zatvorile zajednički jugoslovenski naftovod Rijeka Pančevo i zaplenile naftu namenjenu rafinerijama u Pančevu i Novom Sadu, koje su ubrzo morale da prekinu rat. A na današnji dan 1995. Amerikanci su sa broda Normandija u Jadranskom moru počeli da gađaju srpske vojne i civilne ciljeve u okolini Banja Luke krstarećim raketama Tomahawk, što je uz masovna bombardovanja iz aviona, radioaktivnom municijom i artiljerijske udare NATO snaga za brzo reagovanje odlučujuće doprinelo preokretu u građanskom ratu u Bosni i Hercegovini u korist muslimana i Hrvata. 1999. Albanci su drugi dan za redom pribegli nasilju u Kosovskoj Mitrovici u pokušaju da uđu u srpski deo etnički podeljenog grada. U nemirima je povređeno 28 napadača i po četvorica Srba i francuskih vojnika. A 2002. godine na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu osnovana je prva DNK laboratorija u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića težaku Predragu A. O tri straha demonska. Pročitao si negde priču iz života svetog Jovana Vostrskog. Jednom, kad je ovaj blaženi Jovan stajao na molitvi, otvori mu se duhovni vid, a on ugleda demone. Niti su se smeli približiti čoveku Božijem, niti su se hteli daleko od njega udaljiti. Videći ih obuzete strahom, upita ih Jovan od čega se oni najviše plaše. Odgovore demoni: od tri stvari, od onoga što vi hrišćani nosite o vratu, od onoga čime se mijete u crkvi i od onoga što jedete u crkvi. Opet upita čovjek Boži: a od ovoga troga čega se najviše plašite? Odgovore mu građani pakla: od onoga što jedete u crkvi. Zar ti ovo nije jasno? Ono što hrišćani nose o vratu jeste krst. Ono čime se krštavaju ili krope u crkvi jeste osvećena voda, a ono što jedu u crkvi jeste sveto pričešće. Krst je znamenje pobede kroz stradanja iz ljubavi. Osvećena voda čisti i označava čistotu duhovnu i telesnu. Pričešće je nebeska trpeza na kojoj se predlaže duši za hranu telo i krv Božja. Zar je dakle čudo što paklene sile drhte od ovoga troga? One došaptavaju ljudima sasvim suprotne savete, i to: pod jedan, da pošto poto izbjegavaju svako stradanje čime hoće da iz srca ljudskih iskorene ljubav i čovekoljublje. Drugo, da žive u nečistoti grehovnoj, čime hoće da učine ljude svojim podanicima i bliskim srodnicima i udalje ih od prečistog Boga. I treće, da more i umore dušu svoju glađu, ne dajući joj nikakvu božansku hranu za kojom duša po prirodi čezne, no da se hrane samo zemaljskom hranom kao životinje. A pričešća se najviše boje pakleni duhovi zbog toga što je ono kruna čovekovog uzvišenja do Boga i sjedinjenja s Bogom. Od Boga ti blagoslov i mir.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života, zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 10. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1526. godine turska vojska pod sultanom Sulejmanom II. Zauzela je posle pobede nad Mađarima u Mohačkoj bici Budim, koji je postao središte budimskog pašaluka. Turske provincije tokom narednih 150 godina sve do pobede Eugena Savojskog na Turcima krajem 17. veka. 1875. poginuo je srpski hajdučki harambaša Petar Pecija Petrović, vođa ustanka iz 1853. poznatog kao Pecina buna prilikom pokušaja da kod mesta Gaštica preko Save prebaci tovar oružja borcima bosansko-hercegovačkog ustanka protiv Turaka. Posle propasti bune povukao se u planine i odatle napadao turske jedinice. Kada je 1875. izbio trogodišnji bosansko Hercegovački ustanak, sakupljao je čete ustanika u Severnoj Bosni. Na današnji dan 1906. godine objavljen je prvi broj humorističko-satiričnog lista Šabačka čivija, a 1981. slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španiju. Naslikana je 1937. posle nacističkog bombardovanja baskijskog mesta Gernika u Španskom građanskom ratu. Gernika je od 1939. bila u Njujorku. Prema Picassovom zavetu, slika nije mogla biti vraćena dok se u Španiji ponovo ne uspostavi demokratska država.

Muslimana i Hrvata. 1999. Albanci su drugi dan za redom pribjegli nasilju u Kosovskoj Mitrovici u pokušaju da uđu u srpski deo etnički podeljenog grada. U nemirima je povređeno 28 napadača i po četvorica Srba i francuskih vojnika. A 2002. godine na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu osnovana je prva DNK laboratorija u Saveznoj Republici Jugoslaviji. 2010. upokojio se Radomir Rade Marković, pozorišni filmski, radio i televizijski glumac, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, a 2021. okončana je izgradnja gasovoda Severni tok 2. Nova trasa gasovoda nazvana

Otuđenje od Boga, uzrok svake otuđenosti. Najveća opasnost za čovjekovo postojanje jeste otuđenje od Boga, jer ono prouzrokuje svaki drugi vid otuđenosti. Sveti Irinej Lionski kaže da je zajednica sa Bogom život i ljubav i naslađivanje njegovim dobrima. I kao što je odvajanje od svetlosti mrak, tako je odvajanje od Boga smrt. Zbog praroditeljskog greha promijenjen je ne samo prvobitni odnos između čovjeka i Boga, nego je narušen i odnos čovjeka i tvorevine koja ga okružuje. Posle pada je usledilo neprijateljstvo između čovjeka i prirode i on se našao kao stranac u svetu, a svet je postao negostoljubiv, pustio je trnje i bodlje. Da bi preživeo, čovjek je morao da se bori sa prirodom. Bivajući u toj borbi češće pobeđivan nego pobednik, on je vremenom počeo da obogotvorava prirodu i da apsolutizuje njene sile. Tako se javila idolatrija i ljudi su u svojoj bezočnosti zamenili tvorca sa tvarju, o čemu govori apostol Pavle. Sa padom je u čovjeku došlo do podvajanja ličnosti, tako da su se duša i telo, do tada skladni delovi njegovog bića, razdvojili. Govoreći o posljedicama pada, sveti Maksim Ispovednik naglašava da je došlo do podređenosti duha telu, baš kao što je uočio božanstveni apostol. Ja, jadni čovjek, ko će me izbaviti od tijela smrti ove? Cijelo čovečanstvo se podijelilo u dve grupacije, na one koji služe telesnim željama i druge koje idu putem

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Na talasima Radija Istočnik vreme je za novo izdanje emisije Svedočenja. Emisije u kojoj svakog četvrtka slušamo reč naših pastira, sveštenog služitelja sa područja naše eparhije, koji su tu da nam pomognu da bolje razumemo evanđelske pouke iz onih evanđelskih priča koje ćemo slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Danas govorimo o Svetom evanđelju po Mateju, začalo 92, 22. glava od 36. do 46. stiha.

Je posjetiće Ljubljanu 12. septembra ove godine povodom navršenih 90 godina od završetka gradnje hrama Svetih Kirila i Metodija u slovenačkoj prestonici. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i Crkvena opština u Ljubljani pozivaju sve da se molitveno i saborno okupe oko predstojatelja naše Svete Crkve. Doček patrijarha Porfirija bit će u subotu 12. septembra u 18.00 u hramu Svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Sutradan u nedelju 13. septembra patrijarh Porfirije služit će svetu liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija sa početkom u 9.00. Prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan su posetili prethodnih dana manastir Hilandar, što je jedinstven trenutak u istoriji i tradiciji kraljevske porodice Srbije. Ne samo da po prvi put imamo tri generacije Karađorđevića koje žive u Srbiji, već i da su tri člana kraljevskog doma zajedno u jednom od najvažnijih mesta duhovnosti srpskog naroda. Njihova kraljevska visočanstva su stigla u Hilandar 5. septembra 2026. godine, gde ih je sa najvišim počastima dočekao visokopreponodni arhimandrit Metodije, iguman, zajedno sa bratijom manastira, posle čega je u manastirskoj crkvi služeno slavoslovlje u čast uvaženih gostiju. Povodom istorijske posete za sve zasluge koje iguman Metodije ima za srpski narod, našu zemlju i kraljevski dom, prestolonaslednik Aleksandar ga je odlikovao kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde u stepenu velikog oficira. Orden Karađorđeve zvezde uručen je igumanu Metodiju pred celim bratstvom u sinodiku manastira. Podsećanje radi, 2023. godine na 825. godišnicu osnivanja manastira, starešina kraljevske porodice Srbije je odlikovao Hilandar kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Njegovo visoko